sko. November voldtog mig, og snart efter fødte jeg en krage. Mor, vil du drysse blot en håndfuld citronskal over